Одну очерет з дома єст збежим, а на сої бабі неч не речем. Предню се шемпіот нардин, наскреуш і у бетулу утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме приме, се свєтну мальчк за дондола. Ан змислим тиста.